qui tollis peccatum misereus. Agnus Dei, qui tollis peccatum misereus. Agnus Dei, qui tollis peccatum.